Jeg hadde hele verden. Det var Helene Bøksle, Felix Johansen sang like før, så fin som den kan bli. Nå får du Chet Baker Quartet, Indian Summer.